tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu rekao da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen položaj u globalnom ekonomskom sistemu. Bitka za suverenitet je važna zbog toga što nužno vodi ka pobedi nad hegemonizmom kao suprotnim konceptom, kaže za Sputnik advokat i analitičar Branko Pavlović. On je naveo da je ruski predsjednik dao jednu dosta važnu dubinu razumevanja suvereniteta.
2: To nije lupim šakom u stoji kao u ruskoj varijanti, ima mnogo nuklearno oružje i ja sam suveren. Otuda on govori o pameti, o mudrosti, o efikasnosti, o dobrom upravljanju, o dobrim rezultatima, o brizi za ukupan razvoj društva i tako dalje. Dakle, to je tačno. Jer nije dovoljno da ti budeš u poziciji da donosiš odluke nezavisno od nekog drugog, nego sadržina tih odluka mora imati takav kvalitet koji te zapravo čini jakim, koji te zapravo čini suverenim u dubljem smislu te reči. Ne od nekoga, nego za dobrobit tvoje države i tvog društva.
1: U tom smislu je, dodaje Pavlović, taj deo Putinove poruke možda posebno važan. Pavlović kaže da je Putin čak i bio blag rekavši da je trka za suverenitet počela da se odvija. Globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan. Skoro polovina rasta globalnog BDP-a u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a, dok je udeo zemalja G7 bio svega 18%, rekao je između ostalog ruski predsjednik Vladimir Putin tokom svog govora na Peterburškom međunarodnom forumu. Dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić za Sputnik kaže da je ruski predsjednik u Sankt Peterburgu zapravo govorio o realnoj ekonomiji.
3: Putin je također pre nekoliko godina rekao da nestaje ekonomija prodavanja, da kažemo, imaginarnih resursa. Dakle, šta je imaginarni resurs i šta je imaginarna ekonomija? Pa kada vi tvrdite da je vaša ekonomija zasnovana na, recimo, na berzama i na onome što oni zovu futures, zapadne ekonomije su zasnovane na nekakvim špekulacijama u suštini berzanskim, gdje se pretpostavlja da će neki ekonomski subjekat da će toliko i toliko vrediti, recimo, za 5 ili 10 godina. I na osnovu toga se sprovode se te berzanske razmene, trgovine i tako dalje. Dakle, to nije realna ekonomija.
1: Bosnić na kraju dodaje da su pokazatelji BRICS-a o kojima je Putin govorio pokazatelji budućnosti u kojoj, kako kaže, i Zapad ima šansu ako odustane od ekonomske i svake druge agresije i prihvati pravila koje ovaj savez i njemu nudi. Uprkos sve glasnijim neslaganjima među članicama, Evropska unija ne odstupa od vojne pomoći Ukrajini i zadržava izrazito konfrontacioni kurs prema Rusiji, ocenjuje ruski politikolog Juri Svetov povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu, niti pružati finansijsku pomoć toj zemlji.
4: Poljska i dalje ističe da je na strani Ukrajini pomaže, ali istovremeno smatra da i ta pomoć mora biti finansijski nadoknađena. Oni gledaju na SAD kao na primjer države koju podrška Ukrajini ne pruža besplatno, već smatra da za tu podršku treba platiti. Oni su i pronašli način, isporučuju oružje Evropi, dobijaju novac od Evrope, a Evropa dalje daje Ukrajini. Dakle, Amerikanci zarađuju na konfliktu. Tako razmišljaju i Poljaci. Mi smo prvi počeli da pomažemo Ukrajini. Zašto mi za to treba da plaćamo? Želimo da nam se to kompenzuje. Ovdje se ne radi o tome da se podrška Ukrajini potpuno prekine, nego svako od njih želi da za to plaća neko drugi. U tom pitanju se sada trguje.
1: Nakon što je Mađarska ukinula veto, deblokirano je 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda, namenjenih za naoružavanje Ukrajine, ali izbio spor između Nemačke i Poljske oko njihove raspodele. Sve to zaključuje da se danas ne može govoriti o novoj fazi evropske politike prema Ukrajini. Prema njegovim rečima, u

0: praksi postoje očekivanja da će se u Evropi pojaviti političke snage spremne za dijalog i normalizaciju odnosa, ali takvih aktera za sada nema. Plan takozvane Evrotrojke Ujedinjenog kraljevstva, Francuske i Nemačke o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon kojim evropski deo NATO da se prikaže kao četvrti stub globalne moći, čiji cilj da se kupi vrijeme za militarizaciju Evrope do projektovanog rata sa Rusijom, kaže za Sputnik general i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma profesor dr. Mitar Kovač.
1: Prvo to liči na stvaranje uslova za militarizaciju Evrope i pripremu za nastavak nekakvog evropskog rata onog momenta kada Rusija u navodnicima prekrši uslove mira ili uslove aktualnog primirja koje oni fiksiraju. Ne vidim da će išta od toga biti, ne može biti ovakva zapadna Evropa inicijator mirovnog sporazuma iz više razloga i onog istorijskog što ta Evropa nije uspjela da očuva mir, da ispoštuje minske sporazume, da u toku stane krize i rata deluje djelotvorno i da predvodi koje vodi velike obitelja budu smisleni i budu zaista prihvatljivi izvršuje kolektivni zapad, a i za Rusku federaciju.
0: Kovač smatra da će se rat ipak nastaviti sve do momenta dok Ukrajina ne bude spremna da se okrene Americi. Iskaže spremnost na popustljivost u ime mira, a to znači da se odrekne teritorija koje Rusija već prisjedinila u svoj ustavno-pravni poredak. Radio Sputnik. Evropski lideri kroz vojnu pomoć Ukrajini direktno učestvuju u sukobu s Rusijom, podržavaju rat i povećavaju rizik od šire eskalacije. Ruski vojni ekspert Vasilij Dadikin povodom najava da Velika Britanija, Francuska i Nemačka nameravaju da proizvode za Ukrajinu dalekometno naoružanje i sisteme protiv vazduhoplovne odbrane. To naime stoji u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon sastanka lidera Evropske trojke s Vladimirom Zelenskim u Londonu. Dadikin smatra da je trojka zapadnih lidera, a to su britanski premijer Keir Starmer, nemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron zajedno s ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, kome je predsjednički mandat inače i odavno istakao, izabrala strategiju oslanjanja na sve resurse Ukrajine. Uz njihovo postepeno iscrpljivanje kako bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji. Prema njegovoj ocjeni ideja o pobjedi nad Rusijom više nije realna, to jest od nje se odustalo.
2: Ti lideri koji prijavili sebe krajnje rusofobskih pozicija.
3: I zato su ti lideri sa krajnje rusofobskim stavovima spremni na sve, pa čak i da smanje socijalne subvencije u svojim zemljama samo da bi povećali budžete i pomogli kijevskom režimu. Sve se to dešava u trenutku kada se oni navodno zalažu za pregovore i tvrde da žele da učestvuju u njima. Podsjećam, predsjednik Putin je govorio da su oni direktni učesnici u ovom sukobu jer snabdevaju Ukrajinu dronovima koji se koriste protiv civilnog stanovništva, protiv dece lekara. Zbog toga se postavlja pitanje kakvi bi onda oni mogli da budu učesnici u pregovorima.
0: Na sastanku u Londonu Evropska trojka je sa Zelenskim razgovarala o pritisku na Rusiju kao i o formatu kojem bi Evropa mogla biti predstavljena u pregovorima sa Rusijom mogućim ulogama Britanije, Francuske i Nemačke. Dadikin ocenjuje da se sukob već proširio i van teritorije Ukrajine, podsjeća i da Zapad i Ukrajina deluju i u drugim regionima, uključujući Baltičke zemlje, Finsku i druge države, pa uključujući i Grčku, gdje je nedavno pronađen ukrajinski morski dron. To što je ratnim brodovima Evropske unije u Sredozemnom moru dozvoljeno da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu u okviru takozvane flote u senci je nezakonit potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava, kažu ruski eksperti da se pod izgovorom sprovođenja sankcija legalizuje piratstvo, a to, kako kažu, može dovesti čak i do incidenata i oružanog sukoba. Zemlje Evropske unije su naime u okviru operacije Irini ovlastile svoje ratne brodove u Sredozemnom moru da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu, podsjeća ruski politikolog Pavel Šipilin. Kao odgovor na te mere smatra da Rusija treba da pojača zaštitu svojih trgovačkih brodova vojnom pratnjom, vazdušnim nadzorom i drugim bezbednosnim merama.
4: Evropska unija prepravlja pravila pomorske plovidbe u čijem stvaranju i sama učestvovala i to u skladu sa svojim interesima, svojim potrebama, svojim problemima. Generalno, pravila pomorske plovidbe su dokument Ujedinjenih nacija, usvojen prilično davno. javno u okviru koga je jasno regulisan prolaz brodova kako u neutralnim vodama, tako i u teritorijalnim vodama država. Tu se pominju i moreuzi, ekonomske zone i mnogo toga drugog. Tako da Europska unija u ovom slučaju potpuno ignoriše i krši sve te međunarodne zakone i u suštini pokušava da isprovocira Rusiju prilično otvoreno.
0: Šipilin dodaje da se ovako drzak potez Europske unije može tumačiti gotovo isto kao kazus belli, odnosno potencijalni povod za rat. Drugim rečima, Zapad je skovao termin flota u senci koji u međunarodnom pomorskom pravu ne postoji i pod izgovorom borbe protiv te pojave pooštrava mere usmerene na brodove koji prevoze rusku naftu i gas, uz kako se tvrdi za obilaženje sankcije. Prema njegovoj oceni, rizik od dalje eskalacije je realan, a jedinu nadu da će se izbeći otvoreni sukob vidi u uzdržanosti i racionalnom delovanju ruskog rukovodstva. Američka delegacija za pregovoranom prihvatila je iranski nacrt o potencijalnom sporazumu, što je dovelo do toga da iranski režim može da, kako navodi portal Axios, ponovo razmisli i pretrese sporazum. Pozivajući se na tri izvora, Axios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su sastavili nacrt kakav će Sjedinjene Države prihvatiti. Ako mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bude postignut, biće to pokazatelj da su iranska vitalnost i iranski otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarili strateške ciljeve koje su imali na početku agresije, kaže spoljnopolitički analitičar Zoran Milivojević. Prema njegovim rečima, američko-izraelski neuspeh ogleda se u tome što režim u Iranu nije promenjen.
5: Drugo, na pitanje nuklearnog dosijea ostaje za dalju diskusiju da je Iran na neki način sačuvao dobar deo svog suvereniteta kad je reč i o nekim strateškim pitanjima vezanim i za kontrolu Ormuza, ali i za nuklearni program. I na kraju da Iran ostaje faktor od uticaja u regionu i da ostaje otvoreno pitanje o budućim odnosima između Amerike i Izraela, ali i Izraela i Irana. Tako da što se Amerike tiče, to je dokaz da je Americi u ovom trenutku odgovaralo da izađe iz ovog sukoba, jer je počeo da proizvodi negativne posljedice i u političkom, ali i vojno-ekonomskom smislu.
0: I rezultati sukoba na kraju su to što se pokazalo da američka vojna sila nije u stanju da realizuje kratkoročne ciljeve samo na osnovu sile. Njena vojna moć i politički uticaj nisu više toliko ubedljivi i ne predstavljaju više kao faktor koji može da utiče na konačna rješenja, promjene režima ili odnosna snaga u svetu, dodaje Milivojević. Što se Vašingtona tiče, ovakvo stanje stvari zadovoljava njene interese, smatra on. Njima više ne odgovara ratna opcija jer proizvodi negativne posljedice i na unutrašnjem planu. Trumpova administracija bi da rat završi pre među izbora, a što se Izraela tiče, on sasvim sigurno nije zadovoljan sporazumom, međutim, rat je naneo štetu i njihovim kapacitetima da deluje na duži rok, zaključuje Milivojević.
6: Slušate Radio Sputnik.
0: Nemački ministar spoljnih poslova Johan Wadelfuhl izjavio je da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon što Nemačka prvi put nije uspjela u namjeri da bude izabrana u ovo telo. Podržavamo Ukrajinu, a Rusija ne želi takav glas u Savetu bezbednosti, rekao je Wadelfuhl iz Nemačke prilikom glasa. Posljedice gubitka ugleda kog je ranije uživalo u svetu i primitivnog lobiranja, ali i nesposobnosti vlade Friedricha Merca da se suoči sa brojnim promašajima sopstvene politike, kaže za Sputnik nekadašnji dopisnik politike iz Berlina Žarko Rakić.
7: Drugi razlog koji nemački mediji navode je velika inertnost pre svega ministarstva inostranih poslova i sadašnjeg ministra inostranih poslova koji nisu lobirali među članicama Generalne skupštine, nego su se nekako prepustili, kako bi se reklo, toj nekoj staroj ideji da samim tim što se Nemačka negde pojavi da će da dobije određeni ugled i odnosno da će sigurno da dobije mesto u Savetu bezbednosti. Znate, kad se sve ovo stavi na jednu stranu, na drugoj strani ostaje taj Nemcima gorak osjećaj na koji se nemački mediji pozivaju, da je Nemačka četvrti po značaju donator finansijama Ujedinjenih nacija posle Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana i da su faktički zbog toga očekivali da će se to na neki način kapitalizovati kroz broj glasova koji je potreban za ulazak u Savet bezbednosti.
0: Očigledno je da je Nemačka platila i neki danak svoje sadašnje politike, pošto je u vrijeme kancelarke Angele Merkel zaista bila najmoćnija članica Evropske unije. Imala je odlične odnose sa Sjedinjenim Državama i Ruskom federacijom i Kinom, podsjeća Rakić. Nemačka je danas faktički pokvarila sve te odnose. Bacanje krivice na Rusiju za poraz Nemačke tokom glasanja u Generalnoj skupštini, Rakić objašnjava pokušajem da se nađe krivac u nekom drugom, a ne u sopstvenoj nesposobnosti, slabosti i neradu, što je nešto što do sada niko nije očekivao od Nemačke.
6: Radio Sputnik.
0: Nemačko-francuski non-paper kog je u Tiftu predstavio kancelar Friedrich Merz podrazumeva pridruženo članstvo Zapadnog Balkana, u stvari je pokušaj bivših lidera sad već skoro bivše Evropske unije da zemljama kandidatima oduzmu suverenitet, a da im zauzvrat ne daju ništa, kaže za Sputnik advokat Goran Petronijević. Prema njegovim rečima, non-paper je deo sistema pokušaja izlaska Evropske unije iz krize odlučivanja koja traje duži niz godina i zaoštravanja svakim danom, a zasniva se na pokušaju da se naprave takozvana tri kruga zemalja Evropske unije. Prva stvar koju nameravaju da urade jeste da zemljama koje su sada kandidati za ulazak u Evropsku uniju prilikom eventualnog oduzmu pravo glasa i odlučivanja, a pogotovo će se potruditi da one nemaju pravo veta, dodaje Petronijević.
8: To je čist kolonijalni odnos, daćeš sve, a dobit ćeš ništa. Tačnije, dobit ćeš delimični pristup evropskim fondovima. Reketaški odnos, gotovo sa prizvukom onih kriminalnih klanova, kako se Evropska unija ponaša prema ovima koji su navodno kandidati. E sad ako uzmete da se tu Srbija svakako izuzima, jer za Srbiju je pitanje svih pitanja, naravno priznanje Kosova i uvođenje sankcija Rusiji u formi usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, što nema veze ni jedno ni drugo, jer i sad to trenutno da urade, ništa se neće promeniti, Srbija neće promeniti svoj položaj, Srbija će i dalje biti neko ko nije poželjen u Evropskoj uniji i tačka.
0: Prema rečima našeg sagovornika, Mercova najava je u stvari prvi korak u upravljanju Evropske unije sa tri kruga zemalja, dok bi drugi bio podvajanje sadašnjih članica u dva kruga, deo koji će imati pravo veta i drugi deo koji će imati pravo glasa. Ideja pet zemalja Evropske unije da novim članicama ne daju pravo glasa u budućnosti ruši kao kulu od karata čitavu priču o Evropskoj uniji kao zajednici nekakvih ravnopravnih kultura u okviru koje se kulture i civilizacije prožimaju, razumeju, povezuju nekim zajedničkim vrednostima, kaže u razgovoru za Sputnik novinar Milorad Vukašinović. Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija trebala da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajima za buduće nove članice tog bloka, kao i da bi trebalo da se predvidi više zaštitnih mera za osiguravanje vladavine prava.
9: Ovde se o tome ne radi, ovde se prosto radi o činjenici da jedan birokratski aparat u ratu koji trenutno vodi protiv Rusije želi da po svaku cenu zemlje takozvano uvuče u svoju interesnu sferu, procenjujući na neki način da su lokalne političke elite u jednoj takvoj situaciji da će da pristanu bukvalno na sve. Prema tome, o tome se ovde radi. I druga činjenica je, naravno, da zemlje koje nemaju elementarno pravo glasa su u podređenom položaju, ne mogu apsolutno i o kakvim suštinskim temama.
0: Sagovornik kaže da se ovde radi o simbolima, budući da ni inače ne bi bilo nikakvog odlučivanja, jer čak i da zemlje poput naše, dakle one koje čekaju na članstvo, imaju formalno pravo glasa. Ništa se u Evropskoj uniji ne bi ni pitale. Mehanizam odlučivanja je odavno postavljen tako da ključne evropske države imaju glavnu reč. O predlogu koji su izneli Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija, Luksemburg, Evropska unija tek treba da odluči, a sigurno da se neće sve zemlje članice saglasiti. Srpska lista ponovo je ostala bez jednog od 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici u Prištinskom parlamentu posle u nedelju održanih vanrednih parlamentarnih izbora, zahvaljujući albanskim glasovima koje osvojio u opštinama gde nema Srba Nenad Drašić. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, kaže da je Evropska unija očigledno potpuno slepa na političke mahinacije Prištine kada je u pitanju pokušaj da se umanje rezultat srpske liste, koja je direktno povezana i sa zvaničnim Beogradom.
10: Koja ima ogromnu podršku srpskog naroda i jedina ima legitimitet da govori u ime srpskog naroda i da se bori u institucijama samouprave za interese srpskog naroda. Rašić nema taj legitimitet, ali Evropska unija jednostavno da ne bi osporila, kako oni kažu, demokratski karakter izbora Kosova i Metohije, jednostavno ne sme da baci bilo kakvu mrlju na sve to.
0: Drecun podsjeća da je u minulom periodu Evropska unija, kako kaže, uopšte nije realna to što je Albin Kurti pokušao da potpuno poništi izbornu volju Srba na Kosovo i Metohiji.
6: Slušate Radio Sputnik.
0: Rezolucija 1244 je ključno oružje Srbije u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji ocenjuje se na panelu diskusije rezolucije 1244 međunarodni okvir regionalne stabilnosti i budućnost Kosova i Metohije, koju je organizovao Institut za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope. Bez obzira što je rezolucija 1244 samo slovo na papiru, ipak je u realnosti u diplomatskom prostoru omogućila da takozvano Kosovo kao nezavisnu državu veliki broj zemalja nije priznao. Ocenio je bivši šef srpske diplomatije i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić.
11: Ono što je manjkavost, ključna manjkavost po meni te rezolucije je što je ta rezolucija na neki način dala legitimitet agresinator na Srbiju. Jer je ona indirektno normalizovala ono što se dogodilo. I to je razlog inače zbog kojeg recimo Narodna republika Kina nije glasala za rezoluciju 1244. Ona je bila uzdržana. Rusija je glasala za, Rusija je učestvovala u pregovorima oko konkretnih termina u samoj rezoluciji. Rezoluciju su pisali Amerikanci, ali Rusija je učestvovala u tome da konačni tekst bude onako kako jeste i taj konačni tekst je bolji, ja bih rekao po onome što ja znam, u odnosu na inicijalni draft te rezolucije. Ali razlog je čovjek ne nije htjela da nas. Rezolucija je taj. To je zapravo legitimizacija bombardovanja.
0: Srpska opština Obilić, nakon što je vlast u njoj preuzeo pokret samoopredjeljenje koji predvodi kosovski premijer Aljbin Kurti, pokrenula je inicijativu da obeleži godišnicu kosovske bitke. Manifestacija pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da bude održana 15. juna. Istoričar Miloš Ković za Sputnik kaže da nekima ova vest možda deluje šokantno, ali da je očekivana.
12: Vidjet ćemo kakav će oblik samoopredjeljenje dati toj takozvane proslavi, na čemu će se insistirati. Ali podsjetit ću vas na to da je i ranije bilo pokušaja da se to pronađe učešćem Albanaca u kosovskoj bitci. Pa se čak i Miloš Obilić proglašavao Albancem i tako dalje i tako dalje. Prosto u historiografiji važi jedno pravilo. Kada imate izvore, možete da tvrdite. Čak ni tada ne možete da tvrdite. Ali kad imate izvore, možete da pišete i da govorite o nekom fenomenu, nekoj pojavi. Kada izvora nema, onda je bolje da čutite, a nema ni jednog izvora koji može da potvrdi bilo kakvu učešće Albanaca u kosovskoj bitci.
0: Ković podvlači da zapravo nema ni podataka o postojanju samih Albanaca u to vreme na tom prostoru. Kosovska bitka i sam događaj obeležavanja na Gazimestanu imaju posebnu simboliku u srpskom narodu, a proslave Vidovdana redovno prate tenzije i incidenti između okupljenih Srba i pripadnika kosovske policije. Tokom obeležavanja praznika policija zabranjuje isticanje srpskih zastava i simbola, što redovno dovodi do verbalkoba i hapšenja.
6: Slušate Radio Sputnik.
0: Veće naroda Republike Srpske naime treba da razmotri odluku Narodne skupštine o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, u vezi s pokretanjem zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da ne postoje nikakvi razlozi da ta deklaracija bude štetna po interese Bošnjaka.
13: Kristijan Šmit poništio volju bošnjačkog naroda koja se ogleda u izboru njegovog potpredsjednika Federacije Refika Lenda, kada je on izmijenio ustav 24 sata da se izabere ova sadašnja federalna vlada. Dakle, mislimo da je visoki predstavnik njegov postojanje Bosne i Hercegovine prijetnja za sve narode i da on posebno sigurno ne šteti jedan od ta tri naroda. Ovo je samo pokazatelj da je njima važno da zadrže visokog predstavnika kako bi eventualno lobirali da donose odluke onako kako oni i u njihovom interesu i u pravilu da se visoki predstavnici obračunavaju sa Srbima i Hrvatima i sa Republikom Srpskom.
0: Obrazloženje odluke kojim se tvrdi da je vitalni nacionalni interes Bošnjaka ugrožen, kaže Mazalica, veoma je nategnuta i zasniva se na labavim konstrukcijama, jer povezuje OHR s identitetom bošnjačkog naroda i interesima poput prava na povratak, koje, kako kaže, odavno prestalo da bude aktualno u delokrugu rada OHR-a. Novinar RTRS Jasenko Todorović i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek saslušavani su u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u Banja Luci, jer su prijavljeni tužilaštvu BiH da je u Todorovićevoj emisiji Drugi ugao negiran genocid u Srebrenici. Prema Elekovim rečima izgleda da Srbi u BiH nemaju pravo da kažu šta misle. U slučaju Todorovića radi se, kako kaže, o udaru na slobodu govora. Emisija u kojoj je učestvovao bila je dijaloška, u njoj su razmenjivali stavove o desetinama pitanja, od politike preko ekonomije, a dotakli su se i dešavanja u Srebrenici, o čemu su obojica imali isti stav.
14: Međutim, izgleda da to nije dozvoljeno, zbog toga smo i jedan i drugi, i što je paradoks, novinar koji ništa nije kriv. Smo saslušali u SIP-u i sad živim veći tužilac, i mi ćemo ući u proces da bi mogu dobiti zatvorski kazne.
0: Za Ognjena Tadića, savjetnika predsjednika Republike Srpske i pravnika, progon novinara jedan je od načina da se u BiH onemogući traje mir. I to se radi tako što se uvodi princip da je tokom građanskog rata u BiH bio žrtva, dok su druga dva naroda, a najviše Srbi, bili zločinci.
6: Slušate Radio Sputnik.
0: Jedinstvo i patriotizam oduvek su bili najveće vrednosti ruskog naroda i pomagali su mu da prevaziđe sve teškoće, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju tokom ceremonije dodele nagrada povodom Dana Rusije. U njegovim rečima, snaga ruske države leži u kontinuitetu tradicije poštovanja nasljeđa i kulture. Putin je posebno naglasio da iskreno osjećanje odgovornosti prema otadžbini blisko svakom građaninu Rusije, a da je za učesnike ili vojne operacije upravo to pouzdan duhovni odslonac, kao i podrška koju im pruža čitav ruski narod i društvo. Ruska i srpska himna zvuče kao jedna simfonija, a Rusija bez obzira na teškoće u aktuelnim okolnostima radi na očuvanju saradnje sa prijateljskim zemljama, među kojima i Srbija, poručuje na prijemu održanom povodom obeležavanja Dana Rusije ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.
15: Najvažnije da mi smo u sluzi, sarađujemo i radimo sve za dobrobit naših zemalja i naših naroda.
0: Bocan Harčenko je uz zahvalnost gostima na čestitkama podsjetio da su među njima i ministri u vladi Srbije koji aktivno učestvuju u saradnji dve zemlje.
15: Ne gledamo i nećemo da gledamo kroz, kako se kaže, neke ružičaste naočare. Situacija nije laka, ali bez obzira na to imamo dostignuće i mi dosledno i istrajno radimo na jačanju suvereniteta, ekonomije, mogućnosti naše zemlje, pa naravno i na polju saradnje sa našim prijateljima i najvažnijim za nas zemljama, između kojih naravno se nalazi i Srbija.
0: Inače, Dan Rusije se obeležava svake godine 12. juna na dan kada je 1990. usvojena deklaracija o državnom suverenitetu Ruske federacije.
6: Radio Sputnik.
0: O svom novom filmu, čije snimanje otpočelo na Tisi u Čurugu, o Maradoni, trčeći koškama koje reklamiraju žilete, slomu svetskog režima, nemačkoj želji da pokori Rusiju, Kirgistancu koji priča jezik Puškina i današnjim idolima, i Emir Kusturica je govorio za Sputnik. Rađen po romanu ruskog književnika Valentina Rasputina Posljednji trenuci, Kusturičin novi film Čuružanka prati majku koja leži na samrti i njenu odraslu decu, koje se okupljaju u rodnom domu kako bi je ispratili. Suočavanje sa smrću, otuđenost u porodici i teret ravnodušnosti prema onima koji nas najviše vole, glavne su teme ovog ostvarenja.
16: I uopšte mislim da je karakteristika onoga što sam ja radio u životu bila upravo ta kopča između lokalnog i univerzalnog i da to univerzalno nije nikad bila prva stanica, pa onda lokalno, da je taj put bio od uzbuđenja kojeg upravo ivica između života i smrti, čovjek je kao hodač po onoj žici u kome svakog trenutka može da nestane, nema velikog finala, ili što bi rekao moj pokojni dedo, smrt je kao košulja, nosiš je sa sobom i samo je pitanje kad ćeš da odeš.
0: Kusturica se nedavno vratio i sa Svetskog ekonomskog foruma u Peterburgu, a istovremeno čeka i ruski pasoš koji bi trebalo da dobije 2027. godine. Arhimandrit Jefrem, iguman sveštenog manastira Vatopeda na Svetoj Gori, smatra da Srbija trpi veliku nepravdu kada je reč o Kosovu i Metohiji. Kaže da se prošlost ne može promeniti, ni istorije ponovo ispisati, a budućnost predvideti, ali da on i svi drugi vernici se osjećaju zbog trenutnog tužnog i teškog stanja u kom se nalazi srpski narod u svojoj južnoj pokrajini. Dodaje da je upućen u nepravde s kojima se suočavamo kako na Kosovu i Metohiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Dan pre povratka na Svetu Goru, on je u razgovoru za Sputnik vernicima dao očinski savjet u čemu da pronađu snagu i nastave borbu.
17: Samo se nalazi celokupno srce, celokupnog naroda srpskog i predanja naše. Ne može biti moguće da dolazi jedan moćni narod i da kaže da ovo, sve ovo ne pripada vam. Zbog toga i mi se molimo Gospodu Hristu koji je jedini izvor pravde da vodi stanje na takav način kako bi pravda došla do površine. Svakako, nesporno je da sva ova teritorija pripada upravo vam. Sve ovo ne govorimo mi sa jedne
18: rasističke nastrojenje.
17: Objektivno se izražavamo na ovaj način zato što volimo da govorimo istinu.
0: Naš sagovornik je rekao i to da je čitavo monaštvo Vatope da Gano treseno u najpozitivnijem mogućem smislu događajima u srpskoj prestonici, gradu u kojem je, kako kaže, više od 700.000 ljudi došlo da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice.
19: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna. Ministar pravde Nenad Vujić poručuje da je stav komisije dokaz da je zemlja unapredila zakone. Češka je zvanično potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd. Potpisivanjem ugovora ozvaničene su i pripreme za nastup te zemlje na beogradskoj izložbi, čiji je slogan Igraj za čovečanstvo. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi izjavio da mirovni sporazum nikad nije bio bliži, a pakistanski premijer Shahbaz Sharif potvrdio je da je postignut dogovor o konačnom tekstu. Predsednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bagir Kalibaf izjavio da obaveze preuzete u okviru budućeg sporazuma sa SAD-om moraju da budu ispunjene bez izgovora. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju rezultatom 3:1. Košarkaši Dubaji osvojili su regionalnu ABA ligu, pošto su u četvrtoj utakmici finala nadigrali Partizan u Beogradskoj areni 83:81 i tako u seriji triumfovali sa 3:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, a najviše dnevno od 22 do 26.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
0: radio Novo.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna. Ministar pravde Nenad Vujić je poručio da je stav komisije dokaz da je zemlja unapredila zakone. Češka je zvanično potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Potpisivanjem ugovora ozvaničene su i pripreme za nastup te zemlje na beogradskoj izložbi, čiji je slogan Igraj za čovečanstvo. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi izjavio je da mirovni sporazum nikad nije bio bliži, a pakistanski premijer Sheikh Bakhsharif potvrdio je da je postignut dogovor o konačnom tekstu. Predsednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Kalibaf izjavio je da obaveze preuzete u okviru budućeg sporazuma sa SAD-om moraju da budu ispunjene bez izgovora. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju rezultatom 3:1. Košarkaši Dubaji osvojili su regionalnu ABA ligu, pošto su u četvrtoj utakmici finala nadigrali Partizan u Beogradskoj areni 83:81 i tako u seriji triumfovali sa 3:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 22 stepena do 26.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid. Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U toku je javna rasprava o programu prevencije i zaštite dece od nasilja za period do 2030. godine. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević ističe da će poseban akcenat biti stavljen na prepoznavanje rizika i blagovremeno delovanje kako bi se sprečilo da do nasilja uopšte dođe. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo njih 6, ali u ovom krugu radno mesto dobilo ukupno 13 zdravstvenih radnika. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije u Južnom Libanu, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju rezultatom 3:1. Košarkaši Dubaji osvojili su regionalnu ABA ligu, pošto su u 4. utakmici finala nadigrali Partizan u Beogradskoj areni 83:81 i tako u seriji triumfovali sa 3:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 22 stepena do 26.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Slušajte, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U toku je javna rasprava o programu prevencije i zaštite dece od nasilja za period do 2030. godine. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević ističe da će poseban akcenat biti stavljen na prepoznavanje rizika i blagovremeno delovanje kako bi se sprečilo da do nasilja uopšte dođe. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih 6, ali u ovom krugu radno mesto dobilo ukupno 13 zdravstvenih radnika. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije u Južnom Libanu, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju rezultatom 3:1. Košarkaši Dubaji osvojili su regionalnu ABA ligu, pošto su u 4. utakmici finala nadigrali Partizan u Beogradskoj areni 83:81 i tako u seriji triumfovali sa 3:1. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 22 stepena do 26.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U toku je javna rasprava o programu prevencije i zaštite dece od nasilja za period do 2030. godine. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević ističe da će poseban akcenat biti stavljen na prepoznavanje rizika i blagovremeno delovanje kako bi se sprečilo da do nasilja uopšte dođe. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih 6, ali u ovom krugu radno mesto dobilo ukupno 13 zdravstvenih radnika. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić najavio je danas da će za desetak dana biti otvorena još jedna deonica Moravskog koridora, oko 29 km novog autoputa od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo i dodao da se završetak čitave deonice Moravskog koridora očekuje do kraja godine. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije u Južnom Libanu, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo i u Vojvodini u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 22 stepena do 26.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu rekao da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen u globalnom ekonomskom sistemu. Bitka za suverenitet je važna zbog toga što nužno vodi ka pobedi nad hegemonizmom kao suprotnim konceptom, kaže za Sputnik advokat i analitičar Branko Pavlović. On je naveo da je ruski predsjednik dao jednu dosta važnu dubinu u razumevanja suvereniteta.
2: To nije lupim šakom o stoj i kao u ruskoj varijanti ima mnogo nuklearno oružje i ja sam suveren. O tu da on govori o pameti, o mudrosti, o efikasnosti, o dobrom upravljanju, o dobrim rezultatima, o brizi za ukupan razvoj društva i tako dalje. Dakle, to je tačno. Jer nije dovoljno da ti budeš u poziciji da donosiš odluke nezavisno od nekog drugog, nego sadržina tih odluka mora imati takav kvalitet koji te zapravo čini jakim, koji te zapravo čini suverenim u dubljem smislu te reči. Ne od nekoga, nego za dobrobit tvoje države i tvog društva.
1: U tom smislu je, dodaje Pavlović, taj deo Putinove poruke možda posebno važan. Pavlović kaže da je Putin čak i bio blag, rekavši da je trka za suverenitet počela da se odvija. Globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan. Skoro polovina rasta globalnog BDP-a u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a, dok je udeo zemalja G7 bio svega 18%, rekao je između ostalog ruski predsjednik Vladimir Putin tokom svog govora na Peterburškom međunarodnom forumu. Dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić za Sputnik kaže da je ruski predsjednik u Sankt Peterburgu zapravo govorio o realnoj ekonomiji.
3: Putin je također pre nekoliko godina rekao da nestaje ekonomija prodavanja, da kažemo, imaginarnih resursa. Dakle, šta je imaginarni resurs i šta je imaginarna ekonomija? Pa kada vi tvrdite da je vaša ekonomija zasnovana na, recimo, na berzama i na onome što oni zovu futures, zapadne ekonomije su zasnovane na nekakvim špekulacijama u suštini berzanskim, gde se pretpostavlja da će neki ekonomski subjekat da će toliko i toliko vrediti, recimo, za 5 ili 10 godina. I na osnovu toga se sprovode se te berzanske razmene, trgovina itd. Dakle, to nije realna ekonomija.
1: Bosnić na kraju dodaje da su pokazatelji BRICS-a o kojima je Putin govorio pokazatelji budućnosti u kojoj, kako kaže, Zapad ima šansu ako odustane od ekonomske i svake druge agresije i prihvati pravila koje ovaj savez i njemu nudi. Uprglasnijim neslaganjima među članicama Evropska unija ne odstupa od vojne pomoći Ukrajini i zadržava izrazito konfrontacioni kurs prema Rusiji, ocenjuje ruski politikolog Juri Svetov povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu niti pružati finansijsku pomoć toj zemlji.
4: Poljska je продолжает говорить о том, что она
5: Poljska i dalje ističe da

0: raspodele. Sve to zaključuje da se danas ne može govoriti o novoj fazi evropske politike prema Ukrajini. Prema njegovim rečima, u Rusiji postoje očekivanja da će se u Evropi pojaviti političke snage spremne za dijalog i normalizaciju odnosa, ali takvih aktera za sada nema. Plan takozvane Evrotrojke Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon kojim evropski deo NATO želi da se prikaže kao četvrti stup globalne moći, čiji je cilj da se kupi vreme za militarizaciju Evrope do projektovanog rata sa Rusijom, kaže za Sputnik general i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma profesor dr. Mitar Kovač.
1: Prvo to liči na stvaranje uslova za militarizaciju Evrope i pripremu za nastavak nekakvog euro. Onog momenta kada Rusija u navodnicima prekrši uslove mira ili uslove aktualnog primirja koje oni fiksiraju. Ne vidim da će išta od toga biti, ne može biti ovakva zapadna Evropa inicijator mirovnog sporazuma iz više razloga i onog istorijskog što ta Evropa nije uspjela da očuva mir, da ispoštuje Minske sporazume, da u toku stane krize i rata deluje djelotvorno i da predvodi koje vodi velike obitelja budu smisleni i budu zaista prihvatljivi izvršuje kolektivni zapad, a i za Rusku federaciju.
0: Kovač smatra da će se rat ipak nastaviti sve do momenta dok Ukrajina ne bude spremna da se okrene Americi. Iskaže spremnost na popustljivost u ime mira, a to znači da se odrekne teritorija koje je Rusija već prisjedinila u svoj ustavno-pravni poredak. Radio Sputnik. Evropski lideri kroz vojnu pomoć Ukrajini direktno učestvuju u sukobu s Rusijom, podržavaju rat i povećavaju rizik od šire eskalacije, ocenjuje ruski vojni ekspert Vasilij Dadikin, povodom najava da Velika Britanija, Francuska i Nemačka nameravaju da proizvode za Ukrajinu dalekometno naoružanje i sisteme protiv vazduhoplovne odbrane. To naime stoji u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon sastanka lidera Evropske trojke s Vladimirom Zelenskim u Londonu. Dadikin smatra da je trojka zapadnih lidera, a to su britanski premijer Keir Starmer, nemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron zajedno s ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, kome je predsjednički mandat inače i odavno istakao, izabrao strategiju oslanjanja na sve resurse Ukrajine. Uz njihovo postepeno iscrpljivanje kako bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji. Prema njegovoj ocjeni ideja o pobjedi nad Rusijom više nije realna, to jest od nje se odustalo.
2: Ti lideri koji prijavili sebe krajnje rusofobskih pozicija.
3: I zato su ti lideri sa krajnje rusofobskim stavovima spremni na sve, pa čak i da smanje socijalne subvencije u svojim zemljama samo da bi povećali budžete i pomogli kijevskom režimu. Sve se to dešava u trenutku kada se oni navodno zalažu za pregovore i tvrde da žele da učestvuju njima. Podsjećam, predsjednik Putin je govorio da su oni direktni učesnici u ovom sukobu jer snabdevaju Ukrajinu dronovima koji se koriste protiv civilnog stanovništva, protiv dece, lekara. Zbog toga se postavlja pitanje kakvi bi onda oni mogli da budu učesnici u pregovorima.
0: Na sastanku u Londonu evropska trojka je sa Zelenskim razgovarala o pritisku na Rusiju kao i o formatu kojem bi Evropa mogla biti predstavljena u pregovorima sa Rusijom, mogućim ulogama Britanije, Francuske i Nemačke. Dadikin ocenjuje da se sukob već proširio i van teritorije Ukrajine, podsjeća i da Zapad i Ukrajina deluju i u drugim regionima, uključujući Baltičke zemlje, Finsku i druge države, pa uključujući i Grčku, gdje je nedavno pronađen ukrajinski morski dron. To što je ratnim brodovima Evropske unije u Sredozemnom moru dozvoljeno da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu u okviru takozvane flote u senci je nezakonit potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava. Kažu ruski eksperti ističu da se pod izgovorom sprovođenja sankcija legalizuje piratstvo, a to, kako kažu, može dovesti čak i do incidenata i oružanog sukoba. Zemlje Evropske unije su naime u okviru operacije Irini ovlastile svoje ratne brodove u Sredozemnom moru da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu, podsjeća ruski politikolog Pavel Šipilin. Kao odgovor na te mere smatra da Rusija treba da pojača zaštitu svojih trgovačkih brodova vojnom pratnjom, vazdušnim nadzorom i drugim bezbednosnim merama.
4: Evropska unija prepravlja pravila pomorske plovidbe u čijem stvaranju i sama učestvovala i to u skladu sa svojim interesima, svojim potrebama, svojim... Generalno, pravila pomorske plovidbe su dokument Ujedinjenih nacija, usvojen prilično davno, u okviru koga je jasno regulisan prolaz brodova kako u neutralnim vodama, tako i u teritorijalnim vodama država. Tu se pominju i moreuzi, ekonomske zone i mnogo toga drugog. Tako da Evropska unija u ovom slučaju potpuno ignoriše i krši sve te međunarodne

0: na zakone i u suštini pokušava da isprovocira Rusiju prilično otvoreno.
1: Šipilin dodaje da se ovako drzak potez Evropske unije može tumačiti gotovo isto kao kazus belli, odnosno potencijalni povod za rat. Drugim rečima, Zapad je skovao termin flota u senci koju u međunarodnom pomorskom pravu ne postoji i pod izgovorom borbe protiv te pojave pooštrava mere usmerene na brodove koji prevoze rusku naftu i gas, uz kako se tvrdi za obilaženje sankcije. Prema njegovoj oceni riziko dalje eskalacije je realan, a jedinu nadu da će se izbeći otvoreni sukob vidi u uzdržanosti i racionalnom delovanju ruskog rukovodstva. Američka delegacija za pregovore sa Iranom prihvatila je iranski nacrt o potencijalnom sporazumu, što je dovelo do toga da iranski režim može da, kako navodi portal Axios, ponovo razmisli i pretrese sporazum. Pozivajući se na tri izvora, Axios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su sastavili nacrt kakav će Sjedinjene Države prihvatiti. Ako mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bude postignut, biće to pokazatelj da su iranska vitalnost i iranski otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarili strateške ciljeve koje su imali na početku agresije, kaže spoljnopolitički analitičar Zoran Milivojević. Prema njegovim rečima, američko-izraelski neuspeh ogleda se u tome što režim u Iranu nije promenjen.
2: Drugo, na pitanje nuklearnog dosijea ostaje za dalju diskusiju da je Iran na neki način sačuvao dobar deo svog suvereniteta kad je reč i o nekim strateškim pitanjima vezanim i za kontrolu Ormuza, ali i za nuklearni program. I na kraju da Iran ostaje faktor od uticaja u regionu i da ostaje otvoreno pitanje o budućim odnosima između Amerike i Izraela, ali i Izraela i Irana. Tako da što se Amerike tiče, to je dokaz da je Americi u ovom trenutku odgovaralo da izađe iz ovog sukoba, jer je počeo da proizvodi negativne posljedice i u političkom, ali i vojno-ekonomskom smislu.
1: Ključni rezultati sukoba na kraju su to što se pokazalo da američka vojna sila nije u stanju da realizuje kratkoročne ciljeve samo na osnovu sile. Njena vojna moć i politički uticaj nisu više toliko ubedljivi i ne predstavljaju više kao faktor koji može da utiče na konačna rješenja, promjene režima ili odnosna snaga u svetu, dodaje Milivojević. Što se to tiče, ovakvo stanje stvari zadovoljava njene interese, smatra on. Njima više ne odgovara ratna opcija jer proizvodi negativne posljedice i na unutrašnjem planu. Trumpova administracija bi da rat završi pre među izbora, a što se Izraela tiče, on sasvim sigurno nije zadovoljan sporazumom, međutim, rat je naneo štetu i njihovim kapacitetima da deluje na duži rok, zaključuje Milivojević.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Nemački ministar spoljnih poslova Johan Badelfus izjavio je da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon što Nemačka prvi put nije uspela u nameri da bude izabrana u ovo telo. Podržavamo Ukrajinu, a Rusija ne želi takav glas u Savetu bezbednosti, rekao je Vadeful. Poraz Nemačke prilikom glasanja posljedica je gubitka ugleda kog je ranije uživalo u svetu i primitivnog lobiranja, ali i nesposobnosti vlade Fridriha Merca da se suoči sa brojnim promašajima sopstvene politike, kaže za Sputnik nekadašnji dopisnik politike iz Berlina Žarko Rakić.
4: Drugi razlog koji nemački mediji navode je velika inertnost pre svega inostranih poslova i sadašnjeg ministra inostranih poslova koji nisu lobirali među članicama Generalne skupštine, nego su se nekako prepustili, kako bi se reklo, toj nekoj staroj ideji da samim tim što se Nemačka negde pojavi da će da dobije određeni ugled i odnosno da će sigurno da dobije mesto u Savetu bezbednosti. Znate, kad se sve ovo stavi na jednu stranu, na drugoj strani ostaje taj Nemcima gorak osjećaj na koji se nemački mediji pozivaju, da je Nemačka četvrti označaju donator finansijama Ujedinjenih nacija, posle Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana i da su faktički zbog toga očekivali da će se to na neki način kapitalizovati kroz broj glasova koji je potreban za ulazak u Savet bezbednosti.
1: Očigledno je da je Nemačka platila i neki danak svoje sadašnje politike, pošto je u vrijeme kancelarke Angele Merkel zaista bila najmoćnija članica Evropske unije. Odlično odnosi sa Sjedinjenim Državama i Ruskom federacijom i Kinom, podsjeća Rakić. Nemačka je danas faktički pokvarila sve te odnose. Bacanje krivice na Rusiju za poraz Nemačke tokom glasanja u Generalnoj skupštini, Rakić objašnjava pokušajem da se nađe krivac u nekom drugom, a ne u sopstvenoj nesposobnosti, slabosti i neradu, što je nešto što do sada niko nije očekivao od Nemačke.
3: Radio Sputnik.
1: Nemačko-francuski non-paper kog je u Tiftu predstavio kancelar Friedrich Merca, koji podrazumeva pridruženo članstvo Zapadnog Balkana, u stvari je pokušaj bivših lidera, sad već skoro bivše Evropske unije, da zemljama kandidatima oduzmu suverenitet, a da im zauzvrat ne daju ništa, kaže za Sputnik advokat Goran Petronijević. Prema njegovim rečima, non-paper je deo sistema pokušaja izlaska Evropske unije iz krize odlučivanja koja traje duži niz godina i zaoštravanja svakim danom, a zasniva se na pokušaju da se naprave takozvana tri kruga zemalja Evropske unije. Prva stvar koju nameravaju da urade jeste da zemljama koje su sada kandidati za ulazak u Evropsku uniju prilikom eventualnog prijema oduzmu pravo glasa i odlučivanja, a pogotovo će se potruditi da one nemaju pravo veta, dodaje Petronijević.
5: To je čist kolonijalni odnos, daćeš sve, a dobit ćeš ništa. Tačnije, dobit ćeš delimični pristup evropskim fondovima. Raketaški odnos, gotovo sa prizvukom onih kriminalnih klanova, kako se Evropska unija ponaša prema ovima koji su navodno kandidati. E sad, ako uzmete da se tu Srbija svakako izuzima, jer za Srbiju je pitanje svih pitanja, naravno priznanje Kosova i uvođenje sankcija Rusiji u formi usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, što nema veze ni jedno ni drugo, jer i sad to trenutno da urade, ništa se neće promeniti, Srbija neće promeniti svoj položaj, Srbija će i dalje biti neko ko nije poželjen u Evropskoj uniji i tačka.
1: Prema rečima sagovornika, Mercova najava je u stvari prvi korak u upravljanju Evropske unije sa tri kruga zemalja, dok bi drugi bio podvajanje sadašnjih članica u dva kruga, deo koji će imati pravo veta i drugi deo koji će imati pravo glasa. Ideja pet zemalja Evropske unije da novim članicama ne daju pravo glasa u budućnosti ruši kao kulu od karata čitavu priču o Evropskoj uniji kao zajednici nekakvih ravnopravnih kultura, u okviru koje se kulture i civilizacije prožimaju, razumeju, povezuju nekim zajedničkim vrednostima, kaže u razgovoru za Sputnik novinar Milorad Vukašinović. Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija trebala da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka, kao i da bi trebalo da se predvidi više zaštitnih mera za osiguravanje vladavine prava.
6: Ovde se o tome ne radi, ovde se prosto radi o činjenici da jedan birokratski aparat u ratu koji trenutno vodi protiv Rusije želi da po svaku cenu zemlje takozvano uvuče u svoju interesnu sferu, procenjujući na neki način da su lokalne političke elite u jednoj takvoj situaciji da će da pristanu bukvalno na sve. Prema tome, o tome se ovde radi i drugenice, naravno da zemlje koje nemaju elementarno pravo glasa su u podređenom položaju, ne mogu da odlučuju apsolutno i o kakvim suštinskim temama.
1: Sagovornik kaže da se ovde radi o simbolima, budući da ni inače ne bi bilo nikakvog odlučivanja, jer čak i da zemlje poput naše, dakle one koje čekaju na članstvo, imaju formalno pravo glasa. Ništa se u Evropskoj uniji ne bi ni pitalo. Mehanizam odlučivanja je odavno postavljen tako da ključne evropske države imaju glavnu reč. O predlogu koji su izneli Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg, Evropska unija tek treba da odluči, a sigurno da se neće sve zemlje članice saglasiti. Srpska lista ponovo ostala bez jednog od 10 mandata za garantovanih srpskoj zajednici u Prištinskom parlamentu posle u nedelju održanih vanrednih parlamentarnih izbora, zahvaljujući albanskim glasovima koje osvojio u opštinama gde nema Srba Nenad Drašić. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, kaže da je Evropska unija očigledno potpuno slepa na političke mahinacije Prištine kada je u pitanju pokušaj da se umanje rezultat srpske liste, koja je direktno povezana i sa zvaničnim Beogradom.
7: Koja ima ogromnu podršku srpskog naroda i jedina ima legitimitet da govori u ime srpskog naroda i da se bori u institucijama samouprave za interese srpskog naroda. Rašić nema taj legitimitet, ali Evropska unija jednostavno da ne bi osporila, kako oni kažu, demokratski karakter izbora Kosova i Metohije, jednostavno ne sme da baci bilo kakvu mrlju na sve to.
1: Drecun podsjeća da je u minulom periodu Evropska unija, kako kaže, uopšte nije reagovala na to što je Albin Kurti pokušao da potpuno poništi izbornu volju Srba na Kosovu i Metohiji.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Rezolucija 1244 je ključno oružje Srbije u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji, ocenjuje se na panelu diskusije Rezolucija 1244 i međunarodni okvir regionalne stabilnosti i budućnost Kosova i Metohije, koju je organizovao Institut za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope. Bez obzira što je Rezolucija 1244 samo slovo na papiru, ipak je u realnosti u diplomatskom prostoru omogućila da takozvano Kosovo kao nezavisnu državu veliki broj zemalja nije priznao. Ocenio je bivši šef srpske diplomatije i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić.
8: Ono što je manjkavost, ključna manjkavost po meni te rezolucije je što je ta rezolucija na neki način dala legitimitet agresiji NATO na Srbiju. Jer je ona indirektno normalizovala ono što se dogodilo. I to je razlog inače zbog kojeg recimo Narodna republika Kina nije glasa za rezoluciju 1244. Ona je bila uzdržana. Rusija je glasala za. Rusija je učestvovala u pregovorima oko konkretnih termina u samoj rezoluciji. Rezoluciju su pisali Amerikanci, ali Rusija je učestvovala u tome da konačni tekst bude onako kako jeste i taj konačni tekst je bolji, ja bih rekao po onome što ja znam, u odnosu na inicijalni draft te rezolucije. Ali razlog zbog čega Kina nije htjela da glasa za rezoluciju je taj. To je zapravo legitimizacija bombardovanja.
1: Kosovska opština Obilić, nakon što je vlast u njoj preuzeo pokret samoopredjeljenje koji predvodi kosovski premijer Aljbin Kurti, pokrenula je inicijativu da obeleži godišnjicu kosovske bitke. Manifestacija pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da bude održana 15. juna. Istoričar Miloš Ković za Sputnik kaže da nekima ova vest možda deluje šokantno, ali da je očekivana.
9: Vidjet ćemo kakav će oblik samoopredjeljenje dati toj takozvane proslavi, na čemu će se insistirati. Ali podsjetit ću vas na to da je i ranije bilo pokušaja da se to pronađe učešćem Albanaca u kosovskoj bitci. Pa se čak i Miloš Obilić proglašavao Albancem i tako dalje i tako dalje. Prosto u historiografiji važi jedno pravilo. Kada imate izvore, možete da tvrdite. Čak ni tada ne možete da tvrdite. Ali kad imate izvore, možete da pišete i da govorite o nekom fenomenu, nekoj pojavi. Kada izvora nema, onda je bolje da čutite, a nema ni jednog izvora koji može da potvrdi bilo kakvu učešće Albanaca u kosovskoj bitci.
1: Ković podvlači da zapravo nema ni podataka o postojanju samih Albanaca u to vreme na tom prostoru. Kosovska bitka i sam događaj obeležavanja na Gazimestanu imaju posebnu simboliku u srpskom narodu, a Vidovdana redovno prate tenzije i incidenti između okupljenih Srba i pripadnika kosovske policije. Tokom obeležavanja praznika policija zabranjuje isticanje srpskih zastava i simbola, što redovno dovodi do verbalnih sukoba i hapšenja.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Veće naroda Republike Srpske naime treba da razmotri odluku Narodne skupštine o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, u vezi s pokretanjem zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da ne postoje nikakvi razlozi da ta deklaracija bude štetna po interese Bošnjaka.
10: Kristijan Šmit poništio volju bošnjačkog naroda koja se ogleda u izboru njihovog potpredsjednika federacije Refika Lenda, kada je on izmijenio ustav 24. da se izabere ova sadašnja federalna vlada. Dakle, mislimo da je visoki predstavnik njegov poslanje Bosne i Hercegovine prijetnja za sve narode i da on posebno sigurno ne štiti nijedan od ta tri naroda. Ovo je samo pokazati da je njima važno da zadrže visokog predstavnika kako bi eventualno lobirali da donose odluke onako kako oni kažu i u njihovom interesu i u pravilu da se visoki predstavnici obračunavaju sa Srbima i Hrvatima i sa Republikom Srpskom.
1: Obrazloženje odluke kojim se tvrdi da je vitalni nacionalni interes Bošnjaka ugrožen, kaže Mazalica, veoma je nategnuta i zasniva se na labavim konstrukcijama, jer povezuje OHR s identitetom bošnjačkog naroda i interesima poput prava na povratak, koje, kako kaže, odavno prestalo da bude aktualno u delokrugu rada OHR-a. Novinar RTRS Jasenko Todorović i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek saslušavani su u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u Banja Luci, jer su prijavljeni tužilaštvu BiH da je u Todorovićevoj emisiji Drugi ugao negiran genocid u Srebrenici. Prema Elekovim rečima izgleda da Srbi u BiH nemaju pravo da kažu šta misle. U slučaju Todorovića radi se, kako kaže, o udaru na slobodu govora. Emisija u kojoj je učestvovao bila je dijaloška, u njoj su razmenjivali stavove o desetinama pitanja, od politike preko ekonomije, a dotakli su se i dešavanja u Srebrenici, o čemu su obojica imali isti stav.
11: Međutim, izgleda da to nije dozvoljeno, zbog toga smo i jedan i drugi, i što je paradoks, novinar koji ništa nije kriv. Smo saslušani svi pisati, evo određeni veći tužilac, i mi ćemo ući u proces gdje bi mogli dobiti zatvorski kaznu.
1: Za Ognjena Tadića, savjetnika predsjednika Republike Srpske i pravnika, progon novinara jedan je od načina da se u BiH onemogući traje mir. I to se radi tako što se uvodi prije tokom građanskog rata u BiH bio žrtva, dok su druga dva naroda, a najviše Srbi, bili zločinci.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Jedinstvo i patriotizam oduvek su bili najveće vrednosti ruskog naroda i pomagali su mu da prevaziđe sve teškoće, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju tokom ceremonije dodele nagrada povodom Dana Rusije. U njegovim rečima, snaga ruske države leži u kontinuitetu tradicije poštovanja nasljeđa i kulture. Putin je posebno naglasio da iskreno osjećanje odgovornosti prema otadžbini blisko svakom građaninu Rusije, a da je za učesnike specijalne vojne operacije upravo to pouzdan duhovni odslonac, kao i podrška koju im pruža čitav ruski narod i društvo. Ruska i srpska himna zvuče kao jedna simfonija, a Rusija bez obzira na teškoće u aktuelnim okolnostima radi na očuvanju saradnje sa prijateljskim zemljama, među kojima i Srbija, poručuje na prijemu održanom povodom obeležavanja Dana Rusije ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.
12: Najvažnije da mi smo u sluzi, sarađujemo i radimo sve za dobrobit naših zemalja i naših naroda.
1: Bocan Harčenko je uz zahvalnost gostima na čestitkama podsjetio da su među njima i ministri u vladi Srbije koji aktivno učestvuju u saradnji dve zemlje.
12: Ne gledamo i nećemo da gledamo kroz, kako se kaže, neke ružičaste naočare. Situacija nije laka, ali bez obzira na to ima dostignuće i mi dosledno i istrajno radimo na jačanju suvereniteta, ekonomije i mogućnosti naše zemlje. Pa naravno i na polju saradnje sa našim prijateljima i najvažnijim za nas zemljama, između kojih naravno se nalazi i Srbija.
1: Inače, Dan Rusije se obeležava svake godine 12. juna na dan kada je 1990. usvojena deklaracija o državnom suverenitetu Ruske federacije.
3: Radio Sputnik.
1: O svom novom filmu, čije snimanje otpočelo na Tisi u Čurugu, o Maradoni, trčećim kokoškama koje reklamiraju žilete, slomu svetskog režima, nemačkoj želji da pokori Rusiju, Kirgistancu koji priča jezik Puškina i današnjim idolima, i Emir Kusturica je govorio za Sputnik. Rađen po romanu ruskog književnika Valentina Rasputina Posljednji trenuci, Kusturičin novi film Čuružanka prati majku koja leži na samrti i njenu odraslu decu koje se okupljaju u rodnom domu kako bi je ispratili. Suočavanje sa smrću, otuđenost u porodici i teret ravnodušnosti prema onima koji nas najviše vole, glavne su teme ovog ostvarenja.
13: I uopšte mislim da je karakteristika onoga što sam ja radio u životu bila upravo ta kopča između lokalnog i univerzalnog i da to univerzalno nije nikad bila prva stanica, pa onda lokalno, da je taj put bio od uzbuđenja kojeg upravo ivica između života i smrti, čovjek je kao hodač po onoj žici u kome svakog trenutka može da nestane, nema velikog finala, ili što bi rekao moj pokojni dedo, smrt je kao košulja, nosiš je sa sobom i samo je pitanje kad ćeš da odeš.
1: Kusturica se nedavno vratio i sa Svetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, a istovremeno čeka i ruski pasoš koji bi trebalo da dobije 2027. godine. Arhimandrit Jefrem, iguman sveštenog manastira Vatopeda na Svetoj Gori, smatra da Srbija trpi veliku nepravdu kada reč o Kosovu i Metohiji. Kaže da se prošlost ne može promeniti, ni istorije ponovo ispisati, a budućnost predvideti, ali da on i svi drugi vernici se osjećaju zbog trenutnog tužnog i teškog stanja u kom se nalazi srpski narod u svojoj južnoj pokrajini. Dodaje da je upućen u nepravde s kojima se suočavamo kako na Kosovu i Metohiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Dan pre povratka na Svetu Goru, on je u razgovoru za Sputnik vernicima dao očinski savjet, u čemu da pronađu snagu i nastave borbu.
14: Samo se nalazi celokupno srce, celokupno naroda srpskoga i predanje naše. Ne može biti moguće da dolazi jedan moćni narod i da kaže da ovo, sve ovo ne pripada vam. Zbog toga i mi se molimo Gospodu Hristu koji je jedin izvor pravde da vodi stanje na takav način kako bi pravda došla do površine. Svakako, nesporno je da sva ova teritorija pripada upravo vama. Sve ovo ne govorimo mi sa jedne
15: rasističke nastrojenje.
14: Objektivno se izrazavamo na ovaj način zato što volimo da govorimo istinu.
1: Naš sagovornik je rekao i to da je čitavo monaštvo Vatopedagano to i potreseno u najpozitivnijem mogućem smislu događajima u srpskoj prestonici, gradu u kojem je, kako kaže, više od 700.000 ljudi došlo da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice.
16: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
17: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Dvojici direktora srpskih osnovnih škola sa područja Kosovske Kamenice, koje je u četvrtak privela takozvana kosovska policija, određena je mera kućnog pritvora uz obavezu redovnog javljanja policiji. U toku je javna rasprava o programu prevencije i zaštite dece od nasilja za period do 2030. godine. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević ističe da će poseban akcenat biti stavljen na prepoznavanje rizika i blagovremeno delovanje kako bi se sprečilo da do nasilja uopšte dođe. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih 6, ali u ovom krugu radno mesto dobilo ukupno 13 zdravstvenih radnika. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije u Južnom Libanu, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vreme, a posle podne i uveče na severu i zapadu tokom noći u centralnim krajevima očekuje se novo prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura iznosit će od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Kaplite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Dvojici direktora srpskih osnovnih škola sa područja Kosovske Kamenice, koje je u četvrtak privela takozvana kosovska policija, određena je mera kućnog pritvora uz obavezu redovnog javljanja policiji. U toku je javna rasprava o programu prevencije i zaštite dece od nasilja za period do 2030. godine. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević ističe da će poseban akcenat biti stavljen na prepoznavanje rizika i blagovremeno delovanje kako bi se sprečilo da do nasilja uopšte dođe. Završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola u Srbiji počinje u ponedeljak 15. juna i traje do 17. juna, a testi srpskog odnosno maternjeg jezika na rasporedu je prvog dana u periodu od 9 do 11 časova, narednog dana 16. juna u istom terminu. Učenici 8. razreda polagaće test iz matematike, a 17. juna polagaće treći test iz izbornog predmeta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vreme, a poslepodne i uveče na severu i zapadu tokom noći u centralnim krajevima očekuje se novo prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Radio Novosti.

0: Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Dvojici direktora srpskih osnovnih škola sa područja Kosovske Kamenice, koje je u četvrtak privela takozvana kosovska policija, određena je mera kućnog pritvora uz obavezu redovnog javljanja policiji. U toku je javna rasprava o programu prevencije i zaštite dece od nasilja za period do 2030. godine. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević ističe da će poseban akcenat biti stavljen na prepoznavanje rizika i blagovremeno delovanje kako bi se sprečilo da do nasilja uopšte dođe. Završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola u Srbiji počinje u ponedeljak 15. juna i traje do 17. juna, a testi srpskog odnosno maternjeg jezika na rasporedu je prvog dana u periodu od 9 do 11 časova, narednog dana 16. juna u istom terminu. Učenici 8. razreda polagaće test iz matematike, a 17. juna polagaće treći test iz izbornog predmeta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vreme, a posle podne i uveče na severu i zapadu tokom noći u centralnim krajevima očekuje se novo prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.
2: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu rekao da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen položaj u globalnom ekonomskom sistemu. Bitka za suverenitet je važna toga što nužno vodi ka pobedi nad hegemonizmom kao suprotnim konceptom, kaže za Sputnik advokat i analitičar Branko Pavlović. On je naveo da je ruski predsjednik dao jednu dosta važnu dubinu u razumevanja suvereniteta.
2: To nije lupim šakom u stoji kao u ruskoj varijanti, ima mnogo nuklearnih oružje i ja sam suveren. Otud da on govori o pameti, o mudrosti, o efikasnosti, o dobrom upravljanju, o dobrim rezultatima, o brizi za ukupan razvoj društva i tako dalje. Dakle, to je tačno. Jer nije dovoljno da ti budeš u poziciji da donosiš odluke nezavisno od nekog drugog, nego sadržina tih odluka mora imati takav kvalitet koji te zapravo čini jakim, koji te zapravo čini suverenim u dubljem smislu te reči. Ne od nekoga, nego za dobrobit tvoje države i tvog društva.
1: U tom smislu je, dodaje Pavlović, taj deo Putinove poruke možda posebno važan. Pavlović kaže da je Putin i bio blag, rekavši da je trka za suverenitet počela da se odvija. Globalni trgovinski sistem više nije zapadno-centričan. Skoro polovina rasta globalnog BDP-a u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a, dok je udeo zemalja G7 bio svega 18%, rekao je između ostalog ruski predsjednik Vladimir Putin tokom svog govora na Peterburškom međunarodnom forumu. Dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić za Sputnik kaže da je ruski predsjednik u Sankt Peterburgu zapravo govorio o realnoj ekonomiji.
3: Putin je također pre nekoliko godina rekao da nestaje ekonomija prodavanja, da kažemo, imaginarnih resursa. Dakle, šta je imaginarni resurs i šta je imaginarna ekonomija? Pa kada vi tvrdite ekonomija zasnovana na, recimo, na berzama i na onome što oni zovu futures, zapadne ekonomije su zasnovane na nekakvim špekulacijama u suštini berzanskim, gdje se pretpostavlja da će neki ekonomski subjekat da će toliko i toliko vrediti, recimo, za 5 ili 10 godina. I na osnovu toga se sprovode se te berzanske razmene, trgovina i tako dalje. Dakle, to nije realna ekonomija.
1: Bosnić na kraju dodaje da su pokazatelji BRICS-a o kojima je Putin govorio pokazatelji budućnosti u kojoj, kako kaže, Zapad ima šansu ako odustane od ekonomske i svake druge agresije i prihvati pravila koje ovaj zi njemu nudi. Uprkos sve glasnijim neslaganjima među članicama, Evropska unija ne odstupa od vojne pomoći Ukrajini i zadržava izrazito konfrontacioni kurs prema Rusiji, ocenjuje ruski politikolog Juri Svetov povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu, niti pružati finansijsku pomoć toj zemlji.
4: Poljska i dalje ističe da je na strani Ukrajini pomaže, ali istovremeno smatra da i ta pomoć mora biti finansijski nadoknađena. Oni gledaju na SAD kao na primjer države koju podrška Ukrajini ne pruža besplatno, već smatra da za tu podršku treba platiti. Oni su i pronašli način, isporučuju oružje Evropi, dobijaju novac od Evrope, a Evropa to dalje daje Ukrajini. Dakle, Amerikanci zarađuju na konfliktu. Tako razmišljaju i Poljaci. Mi smo prvi počeli da pomažemo Ukrajini. Zašto mi za to treba da plaćamo? Želimo da nam se to kompenzuje. Ovdje se ne radi o tome da se podrška Ukrajini potpuno prekine, nego svako od njih želi da za to plaća neko drugi. U tom pitanju se sada trguje.
1: Nakon što je Mađarska uveto deblokirano je 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda, namenjenih za naoružavanje Ukrajine, ali izbio spor između Nemačke i Poljske oko njihove raspodele. Sve to zaključuje da se danas ne može govoriti o novoj fazi evropske politike prema Ukrajini. Prema njegovim rečima, u Rusiji postoje očekivanja da će se u Evropi pojaviti političke snage spremne za dijalog i normalizaciju odnosa, ali takvih aktera za sada nema. Plan takozvane Evrotrojke Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke o okončanju sukoba u Ukrajini samo je probni balon kojim evropski deo NATO želi da se prikaže kao četvrti stub globalne moći, čiji je cilj da se kupi vrijeme za realizaciju Evrope do projektovanog rata sa Rusijom, kaže za Sputnik general i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma profesor dr. Mitar Kovač.
5: Prvo to liči na stvaranje uslova za militarizaciju Evrope i pripremu za nastavak nekakvog europskog rata onog momenta kada Rusija u navodnicima prekrši uslove mira ili uslove aktualnog primirja koje oni fiksiraju. Ne vidim da će išta od toga biti, ne može biti ovakva zapadna Evropa inter mirovnog sporazuma iz više razloga i onog istorijskog, što ta Evropa nije uspjela da očuva mir, da ispoštuje minske sporazume, da u toku stane krize i rata deluje delotvorno i da predlozi koje vodi velike obitelja budu smisleni i budu zaista prihvatljivi izvršuje kolektivni zapad, a i za Rusku federaciju.
1: Kovač smatra da će se rat ipak nastaviti sve do momenta dok Ukrajina ne bude spremna da se okrene Americi. Iskaže spremnost na popustljivost u ime mira, a to znači da se odrekne teritorija koje je Rusija već prisjedinila u svoj ustavno-pravni poredak.
0: Radio Sputnik.
1: Evropski lideri kroz vojnu pomoć Ukrajini direktno učestvuju u sukobu s Rusijom, podržavaju rat i povećavaju rizik od šire eskalacije, ocenjuje ruski vojni ekspert Vazdikin, povodom najava da Velika Britanija, Francuska i Nemačka nameravaju da proizvode za Ukrajinu dalekometno naoružanje i sisteme protiv vazduhoplovne odbrane. To naime stoji u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon sastanka lidera Evropske trojke s Vladimirom Zelenskim u Londonu. Vazdikin smatra da je trojka zapadnih lidera, a to su britanski premijer Keir Starmer, nemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron zajedno s ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, kome predsjednički mandat inače i odavno istakao, izabrala strategiju oslanjanja na sve resurse Ukrajine. Uz njihovo postepeno iscrpljivanje kako bi se po svaku cenu nanala šteta Rusiji. Prema njegovoj ocjeni ideja o pobjedi nad Rusijom više nije realna, to jest od nje se odustalo.
6: Ti lideri koji privili sebi krajnje rusofobske pozicije.
7: I zato su ti lideri sa krajnje rusofobskim stavovima spremni na sve, pa čak i da smanje socijalne subvencije u svojim zemljama samo da bi povećali budžete i pomogli kijevskom režimu. Sve se to dešava u trenutku kada se oni navodno zalažu za pregovore i tvrde da žele da učestvuju u njima. Podsjećam, predsjednik Putin je govorio da su oni direktni učesnici u ovom sukobu, jer snabdevaju Ukrajinu dronovima koji se koriste protiv civilnog stanovništva, protiv dece, lekara. Zbog toga se postavlja pitanje kakvi bi onda oni mogli da budu učesnici u pregovorima.
1: Na sastanku u Londonu, Evropska trojka je sa Zelenskim razgovarala o pritisku na Rusiju kao i o formatu u kojem bi Evropa mogla biti predstavljena u pregovorima sa Rusijom i mogućim ulogama Britanije, Francuske i Nemačke. Vazdikin ocenjuje da se sukob već proširio i van teritorije Ukrajine, podsjeća i da Zapad i Ukrajina deluju i u drugim regionima, uključujući Baltičke zemlje, Finsku i druge države, pa uključujući i Grčku, gdje je nedavno pronađen ukrajinski morski dron. To što je ratnim brodovima Evropske unije u Sredozemnom moru dozvoljeno da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu u okviru takozvane flote u senci je nezakonit potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava, kažu ruski eksperti, ističu da se pod izgovorom sprovođenje sankcija legalizuje piratstvo, a to, kako kažu, može dovesti čak i do incidenata i oružanog sukoba. Zemlje Evropske unije su naime u okviru operacije Irini ovlastile svoje ratne brodove u Sredozemnom moru da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu, podsjeća ruski politikolog Pavel Šipilin. Kao odgovor na te mere smatra da Rusija treba da pojača zaštitu svojih trgovačkih brodova vojnom pratnjom, vazdušnim nadzorom i drugim bezbednosnim merama.
8: Evropska unija prepravlja pravila pomorske plovidbe u čijem stvaranju i sama učestvovala i to u skladu sa svojim interesima, svojim potrebama, svojim problemima. Generalno, pravila pomorske plovidbe su dokument Ujedinjenih nacija, usvojen prilično davno u okviru koga je jasno regulisan prolaz brodova kako u neutralnim vodama, koji u teritorijalnim vodama država. Tu se pominju i moreuzi, ekonomske zone i mnogo toga drugog. Tako da Evropska unija u ovom slučaju potpuno ignoriše i krši sve te međunarodne zakone i u suštini pokušava da isprovocira Rusiju prilično otvoreno.
1: Šipilin dodaje da se ovako drzak potez Evropske unije može tumačiti gotovo isto kao kazus belli, odnosno potencijalni povod za rat. Drugim rečima, Zapad je skovao termin flota u senci koji u međunarodnom pomorskom pravu ne postoji i pod izgovorom borbe protiv te pojave pooštrava mere usmerene na brodove koji prevoze rusku naftu i gas. Uskako se tvrdi za obilaženje sankcije. Prema njegovoj oceni, rizik od dalje eskalacije je realan, a jedinu nadu da će se izbeći otvoreni sukob vidi u uzdržanosti i racionalnom delovanju ruskog rukovodstva. Američka delegacija za pregovore sa Iranom prihvatila je iranski nacrt inicijalnom sporazumu, što je dovelo do toga da iranski režim može da, kako Navodi portal Axios, ponovo razmisli i pretrese sporazum. Pozivajući se na tri izvora, Axios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su sastavili nacrt kakav će Sjedinjene Države prihvatiti. Ako mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bude postignut, biće to pokazatelj da su iranska vitalnost i iranski otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarili strateške ciljeve koje su imali na početku agresije, kaže spoljnopolitički analitičar Zoran Milivojević. Prema njegovim rečima, američko-izraelski neuspeh ogleda se u tome što režim u Iranu nije promenjen.
9: Drugo, pitanje nuklearnog dosijea ostaje za dalju diskusiju, da je Iran na neki način sačuvao dobar deo svog suvereniteta kad i o nekim strateškim pitanjima vezanim i za kontrolu Ormuza, ali i za nuklearni program. I na kraju da Iran ostaje faktor od uticaja u regionu i da ostaje otvoreno pitanje o budućim odnosima između Amerike i Izraela, ali i Izraela i Irana. Tako da što se Amerike tiče, to je dokaz da je Americi u ovom trenutku odgovaralo da izađe iz ovog sukoba, jer je počeo da proizvodi negativne posljedice i u političkom, ali i vojno-ekonomskom smislu.
1: Ključni rezultati sukoba na kraju su to što se pokazalo da američka vojna sila nije u stanju da realizuje kratkoročne ciljeve samo na osnovu sile. Njena vojna moć i politički uticaj nisu više toliko ubedljivi i ne predstavljaju više kao faktor koji može da utiče na konačna rješenja, promjene režima ili odnosna snaga u svetu, dodaje Milivojević. Što se Vašingtona tiče, ovakvo stanje stvari zadovoljava njene interese, smatra on. Njima više ne odgovara ratna opcija jer proizvodi negativne posljedice i na unutrašnjem planu. Trumpova administracija bi da rat završi pre među izbora, a što se Izraela tiče, on sigurno nije zadovoljan sporazumom, međutim, rat je naneo štetu i njihovim kapacitetima da deluje na duži rok, zaključuje Milivojević.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nemački ministar spoljnih poslova Johan Waderfuß izjavio je da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon što Nemačka prvi put nije uspjela u namjeri da bude izabrana u ovo telo. Podržavamo Ukrajinu, a Rusija ne želi takav glas u Savetu bezbednosti, rekao je Waderfuß. Porazna je prilikom glasanja posljedica je gubitka ugleda kog je ranije uživalo u svetu i primitivnog lobiranja, ali i nesposobnosti vlade Friedricha Merca da se suoči sa brojnim promašajima sopstvene politike, kaže za Sputnik nekadašnji dopisnik politike iz Berlina Žarko Rakić.
10: Drugi razlog koji nemački mediji navode je velika inertnost pre svega ministarstva inostranih poslova i sadašnjeg ministra inostranih poslova koji nisu lobirali među članicama generalne skupštine, nego su se nekako prepustili, kako bi se reklo, toj nekoj staroj ideji da samim tim što se Nemačka negde pojavi da će da dobije određeni ugled i odnosno da će sigurno da dobije mesto u Savetu bezbednosti. Znate, kad se sve ovo stavi na jednu stranu, na drugoj strani, ostaje taj Nemcima gorak osjećaj na koji se nemački mediji pozivaju. Nemačka četvrti po značaju donator finansijama Ujedinjenih nacija, posle Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana, i da su faktički zbog toga očekivali da će se to na neki način kapitalizovati kroz broj glasova koji je potreban za ulazak u Savet bezbednosti.
1: Očigledno je da je Nemačka platila i neki danak svoje sadašnje politike, pošto je u vrijeme kancelarke Angele Merkel zaista bila najmoćnija članica Evropske unije. Imala je odlične odnose sa Sjedinjenim Državama i Ruskom federacijom i Kinom, podsjeća Rakić. Nemačka je danas faktički pokvarila sve te odnose. Bacanje krivice na Rusiju za poraz Nemačke tokom glasanja u Generalnoj skupštini, Rakić objašnjava pokušajem da se nađe krivac u nekom drugom, a ne u sopstvenoj nesposobnosti, slabosti i neradu, što je nešto što do sada niko nije očekivao od Nemačke.
0: Radio Sputnik.
1: Nemačko-francuski non-paper kog je u Tiftu predstavio kancelar Friedrich Merca, koji podrazumeva pridruženo članstvo Zapadnog Balkana, u stvari je pokušaj bivših lidera, sad već skoro bivše Evropske unije, da zemljama kandidatima oduzmu suverenitet, a da im zauzvrat ne daju ništa, kaže za Sputnik advokat Goran Petronijević. Prema njegovim rečima, non-paper je deo sistema pokušaja izlaska Evropske unije iz krize odlučivanja, koja traje duži niz godina, i zaoštravanja svakim danom, a zasniva se na pokušaju da se naprave takozvana tri kruga zemalja Evropske unije. Prva stvar koju namjeravaju da urade jeste da zemljama koje su sada kandidati za ulazak u Evropsku uniju prilikom eventualnog prijema oduzmu pravo glasa i odlučivanja. Gotovo će se potruditi da one nemaju pravo veta, dodaje Petronijević.
11: To je čist kolonijalni odnos. Da daćeš sve, a dobit ćeš ništa. Tačnije, dobit ćeš delimični pristup evropskim fondovima. Raketaški odnos, gotovo sa prizvukom onih kriminalnih klanova, kako se Evropska unija ponaša prema ovima koji su navodno kandidati. E sad ako uzmete da se tu Srbija svakako izuzima, jer za Srbiju je pitanje svih pitanja, naravno priznanje Kosova i uvođenje sankcija Rusiji u formi usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, što nema veze ni jedno ni drugo, jer i sad to trenutno da urade, ništa se neće promeniti, Srbija neće promeniti svoj položaj, Srbija će i dalje biti neko ko nije poželjen u Evropskoj uniji i tačka.
1: Prema rečima našeg sagovornika, Mercova najava u stvari prvi korak u upravljanju Evropske unije sa tri kruga zemalja, dok bi drugi bio podvajanje sadašnjih članica u dva kruga, deo koji će imati pravo veta i drugi deo koji će imati pravo glasa. Ideja pet zemalja Evropske unije da novim članima daju pravo glasa u budućnosti ruši kao kulu od karata čitavu priču o Evropskoj uniji kao zajednici nekakvih ravnopravnih kultura, u okviru koje se kulture i civilizacije prožimaju, razumeju, povezuju nekim zajedničkim vrednostima, kaže u razgovoru za Sputnik novinar Milorad Vukašinović. Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajima za buduće nove članice tog bloka, kao i da bi trebalo da se predvidi više zaštitnih mera za osiguravanje vladavine prava.
12: Ovde se o tome ne radi, ovde se prosto radi o činjenici da jedan birokratski aparat u ratu koji trenutno vodi protiv Rusije želi da po svaku cenu zemlje takozvanog uvuče u svoju interesnu sferu, procenjujući na neki način da lokalne političke elite u jednoj takvoj situaciji da će da pristanu bukvalno na sve. Prema tome, o tome se ovde radi i druga činjenica je naravno da zemlje koje nemaju elementarno pravo glasa su u podređenom položaju, ne mogu da odlučuju apsolutno i o kakvim suštinskim temama.
1: Govornik kaže da se ovde radi o simbolima, budući da ni inače ne bi bilo nikakvog odlučivanja, jer čak i da zemlje poput naše, dakle one koje čekaju na članstvo, imaju formalno pravo glasa. Ništa se u Evropskoj uniji ne bi ni pitale. Mehanizam odlučivanja je odavno postavljen tako da ključne evropske države imaju glavnu reč. O predlogu koji su izneli Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg, Evropska unija tek odluči, a sigurno da se neće sve zemlje članice saglasiti. Srpska lista ponovo ostala bez jednog od 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici u prištinskom parlamentu posle u nedelju održanih vanrednih parlamentarnih izbora, zahvaljujući albanskim glasovima koje osvojio u opštinama gde nema Srba Nenad Drašić. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, kaže da je Evropska unija očigledno potpuno slepa na političke mahinacije Prištine kada je u pitanju pokušaj da se umanje rezultat srpske liste, koja je direktno povezana i sa zvaničnim Beogradom.
13: Koja ima ogromnu podršku srpskog naroda i jedina ima legitimitet da govori u ime srpskog naroda i da se bori u institucijama samouprave za interese srpskog. Rašić nema taj legitimitet, ali Evropska unija jednostavno da ne bi osporila, kako oni kažu, demokratski karakter izbora Kosova i Metohije, jednostavno ne sme da baci bilo kakvu mrlju na sve to.
1: Drecun podsjeća da je u minulom periodu Evropska unija, kako kaže, uopšte nije reagovala na to što je Albin Kurti pokušao da potpuno poništi izbornu volju Srba na Kosovu i Metohiji.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Rezolucija 1244 je ključno oružje Srbije u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji, ocenjuje se na panelu diskusije Rezolucija 1244 međunarodni okvirna stabilnost i budućnost Kosova i Metohije, koju je organizovao Institut za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope. Bez obzira što je Rezolucija 1244 samo slovo na papiru, ipak je u realnosti u diplomatskom prostoru omogućila da takozvano Kosovo kao nezavisnu državu veliki broj zemalja nije priznao. Ocenio je bivši šef srpske diplomatije i predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić.
14: Ono što je manjkavost, ključna manjkavost po meni te rezolucije je što je ta rezolucija na neki način dala legitimitet agresiji NATO na Srbiju. Jer je ona indirektno normalizovala ono što se dogodilo. I to je razlog inače zbog kojeg recimo Narodna republika Kina nije glasa za rezoluciju 1244. Ona je bila uzdržana. Rusija je glasala za. Rusija je učestvovala u pregovorima oko konkretnih termina u samoj rezoluciji. Rezoluciju su pisali Amerikanci, ali Rusija je učestvovala u tome da tekst bude onako kako jeste i taj konačni tekst je bolji, ja bih rekao po onome što ja znam, u odnosu na inicijalni draft te rezolucije. Ali razlog zbog čega Kina nije htjela da nas rezoluciju je taj. To je zapravo legitimizacija bombardovanja.
1: Kosovska opština Obilić, nakon što je vlast u njoj preuzeo pokret Samoopredjeljenje koji predvodi kosovski premijer Aljbin Kurti, pokrenula je inicijativu da obeleži godišnjicu kosovske bitke. Manifestacija pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da bude održana 15. juna. Istoričar Miloš Ković za Sputnik kaže da nekima ova vest možda deluje šokantno, ali da je očekivana.
15: Vidjet ćemo kakav će oblik Samoopredjeljenje dati toj takozvane proslavi, na čemu će se insistirati. Ali podsjetit ću vas na to da je i ranije bilo pokušaja da se to pronađe učešćem Albanaca u kosovskoj bitci. Pa se čak i Miloš Obilić proglašavalo i tako dalje, i tako dalje. Prosto, u historiografiji važi jedno pravilo. Kada imate izvore, možete da tvrdite. Čak ni tada ne možete da tvrdite. Ali kad imate izvore, možete da pišete i da govorite o nekom fenomenu, nekoj pojavi. Kada izvora nema, onda je bolje da čutite. A nema ni jednog izvora koji može da potvrdi bilo kakvu učešće Albanaca u kosovskoj bitci.
1: Ković podvlači da zapravo nema ni podataka o postojanju samih Albanaca u to vreme na tom prostoru. Kosovska bitka i sam događaj obeležavanja na Gazimestanu imaju posebnu simboliku u srpskom narodu, a proslave Vidovdana redovno prate tenzije i incidenti između okupljenih Srba i pripadnika kosovske policije. Tokom obeležavanja praznika policija zabranjuje isticanje srpskih zastava i simbola, što redovno dovodi do verbalnih sukoba i hapšenja.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Veće naroda Republike Srpske naime treba da razmotri odluku Narodne skupštine o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, u vezi s pokretanjem zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da ne postoje nikakvi razlozi da ta deklaracija bude štetna po interese Bošnjaka.
16: Kristijan Šmit poništio volju bošnjačkog naroda koja se ogleda u izboru njihovog potpredsjednika federacije Refika Lenda, kada je on izmijenio ustav 24. da se izabere ova sadašnja federalna vlada. Dakle, mislimo da je visoki predstavnik njegov postojanje u Bosni i Hercegovini prijetnja za sve narode. Posebno sigurno ne šteti jedan od ta tri naroda. Ovo je samo pokazatelj da je njima važno da zadrže visokog predstavnika kako bi eventualno lobirali da donosi odluke onako kako oni kažu i u njihovom interesu i u pravilu da se visoki predstavnici obračunavaju sa Srbima i Hrvatima i sa Republikom Srpskom.
1: Obrazloženje odluke kojim se tvrdi da je vitalni nacionalni interes Bošnjaka ugrožen, kaže Mazalica, veoma je nategnuta i zasniva se na labavim konstrukcijama, jer povezuje OHR s identitetom bošnjačkog naroda i interesima poput prava na povratak, koje, kako kaže, odavno prestalo da bude aktualno u delokrugu rada OHR-a. Novinar RTRS Jasenko Todorović i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek saslušava u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u Banja Luci, jer su prijavljeni tužilaštvu BiH da je u Todorovićevoj emisiji Drugi ugao negiran genocid u Srebrenici. Prema Elekovim rečima izgleda da Srbi u BiH nemaju pravo da kažu šta misle u slučaju Todorovića, radi se, kako kaže, o udaru na slobodu govora. Emisija u kojoj učestvovao bila je dijaloška, u njoj su razmenjivali stavove o desetinama pitanja, od politike preko ekonomije, a dotakli su se i dešavanja u Srebrenici, o čemu su obojica imali isti stav.
17: Međutim, izgleda da to nije dozvoljeno, zbog toga smo i jedan i drugi, i što je paradoks, novinar koji ništa nije kriv. Smo saslušani svi pisati, evo određeni veći tužilac, i mi ćemo ući u proces da bi mogu dobiti zatvorski kaznu.
1: Za Ognjena Tadića, savjetnika predsjednika Republike Srpske i pravnik pogon novinara, jedan je od načina da se u BiH onemogući traja mir. I to se radi tako što se uvodi princip da je tokom građanskog rata u BiH bio žrtva, dok su druga dva naroda, a najviše Srbi, bili zločinci.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Prijateljstvo i patriotizam od uvek su bili najveće vrednosti ruskog naroda i pomagali su mu da prevaziđe sve teškoće, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju tokom ceremonije dodele nagrada povodom Dana Rusije. U njegovim rečima, snaga ruske države leži u kontinuitetu tradicije poštovanja nasljeđa i kulture. Putin je posebno naglasio da iskreno osjećanje odgovornosti prema otadžbini blisko građaninu Rusije, a da je za učesnike specijalne vojne operacije upravo to pouzdan duhovni odslonac, kao i podrška koju im pruža čitav ruski narod i društvo. Ruska i srpska himna zvuče kao jedna simfonija, a Rusija bez obzira na teškoće u aktuelnim okolnostima radi na očuvanju saradnje sa prijateljskim zemljama, među kojima i Srbija, poručuje na prijemu održanom povodom obeležavanja Dana Rusije ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.
18: Najvažnije da mi smo u slozi, sarađujemo i radimo sve za dobrobit naših zemalja i naših naroda.
1: Bocan Harčenko je uz zahvalnost gostima na čestitkama podsjetio da su među njima i ministri u vladi Srbije koji aktivno učestvuju u saradnji dve zemlje.
18: Ne gledamo i neće gledamo kroz, kako se kaže, neke ružičaste naočare. Situacija nije laka, ali bez obzira na to imamo dostignuće i mi dosledno i istrajno radimo na jačanju suvereniteta, ekonomije, mogućnosti naše zemlje, pa naravno i na polju saradnje sa našim prijateljima i najvažnijim za nas zemljama, između kojih naravno se nalazi i Srbija.
1: Inače, Dan Rusije se obeležava svake godine 12. juna na dan kada je 1990. usvojena deklaracija o državnom suverenitetu Ruske Federacije.
0: Radio Sputnik.
1: O svom novom filmu, čije snimanje otpočelo na Tisi u Čurugu, o Maradoni, trčećim kokoškama koje reklamiraju žilete, slomu svetskog režima, nemačkoj želji da pokori Rusiju, Kirgistancu koji priča jezik Puškina i današnjim idolima, i Emir Kusturica je govorio za Sputnik. Rađen po romanu ruskog književnika Valentina Rasputina Posljednji trenuci, Kusturičin novi film Čuružanka prati majku koja leži na samrti i njenu odraslu decu, koje se okupljaju u rodnom domu kako bi je ispratili. Suočavanje sa smrću, otuđenost u porodici i teret ravnodušnosti prema onima koji nas najviše vole, glavne su teme ovog ostvarenja.
19: I uopšte mislim da je karakteristika onoga što sam ja radio u životu bila upravo ta kopča između lokalnog i univerzalnog, i da to univerzalno nije nikad bila ptanjica. Pa onda lokalno, da je taj put bio od uzbuđenja kojeg upravo ivica između života i smrti, čovjek je kao hodač po onoj žici u kome svakog trenutka može da nestane, nema velikog finala, ili što bi rekao moj pokojni dedo, smrt je kao košulja, nosiš je sa sobom i samo je pitanje kad ćeš da odeš.
1: Kusturica se nedavno vratio i sa Svetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, a istovremeno čeka i ruski pasoš koji bi trebalo da dobije 2027. godine. Arhimandrit Jefrem, iguman sveštenog manastira Vatopeda na Svetoj Gori, smatra da Srbija trpi veliku nepravdu kada je reč o Kosovoj Metohiji. Kaže da se prošlost ne može promeniti, ni istorije ponovo ispisati, a budućnost predvideti, ali da on i svi drugi vernici osjećaju zbog trenutnog tužnog i teškog stanja u kom se nalazi srpski narod u svojoj južnoj pokrajini. Dodaje da je upućen u nepravde s kojima se suočavamo kako na Kosovu i Metohiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Dan pre povratka na Svetu Goru, on je u razgovoru za Sputnik vernicima dao očinski savjet u čemu da pronađu snagu i nastave borbu.
20: Samo se nalazi celokupno srce celokupnog naroda srpskog i predanje naše. Ne može biti moguće da dolazi jedan moćni narod i da kaže da ovo, sve ovo ne pripada vam. Zbog toga se molimo Gospodu Hristu, koji je jedini izvor pravde, da vodi stanje na takav način kako bi pravda došla do površine. Svakako, nesporno je da sva ova teritorija pripada upravo vam. Sve ovo ne govorimo mi sa jedne
21: rasističke nastrojenje.
20: Objektivno se izražavamo na ovaj način zato što volimo da govorimo istinu.
1: Naš sagovornik je rekao i to da je čitavo monaštvo Vatopeda ganuto i potreseno u najpozitivnijem mogućem smislu događajima u srpskoj prestonici, gradu u kojem je, kako kaže, više od 700.000 ljudi došlo da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice.
2: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
0: Radio Sputnik.

Ovde staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.